Гнчець Антоніо Вівальді і сі бемоль мажор концерта гобої є в джутакі гамаш. Катарець інгліш концерт на гуінгорці кнерінова гахумба. Мене катарнер Девід Райхенберг гобої є в Саймон Стендеч джутак. Диріжор Тревор Піннок.